Miši Božanoviću mlađem u Njemačkoj blagosloveni srećan 36. rođendan uz najlepše želje žele Agneza Božanović i Mišo Udvarac iz Kozar Mišljenja, odnosno Katalin Božanović i Karolj Sobo iz Nijeme.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, projekat pod naslovom Pobjeda je ženskog roda, žene Vojvodine u borbi protiv fašizma, nominovan je za nagradu IKOM Srbija u kategoriji Projekat godine. Ova izložba koju su zajedničkim snagama realizovali Muzej Vojvodine i Muzej savremene umetnosti Vojvodine u povodu obeležavanja 8 decenija od pobjede nad fašizmom, bazirana je na brojnim artefaktima koji se čuvaju u fondovima ove dve kuće, a svoj doprinos su dale i druge muzejske ustanove, zatim Biblioteka Matice Srpske kao i Radio Televizija Vojvodine, a pomogla su je i privatna lica koja su otvorila porodične kolekcije vezane za živote pojedinih antifašistkinja. Autori izložbe su članovi kustoskog tima Odeljenja savremene istorije Muzeja Vojvodine Kristina Meneši, dr. Aleksandar Horvat i Vojislav Martinov, te dr. Sanja Kojić-Mladenov, muzejska savjetnica Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Nakon izbijanja Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, žene su se masovno odazvale pozivu Komunističke partije Jugoslavije na borbu protiv okupatora. Od samog početka ovog rata žene kroz različite forme ilegalnog rada u pokretu otpora postaju aktivne akterke borbe, osporavajući tako dotadašnje norme u ulogama koje su im dodeljivane i započinjući stvaranje nove dinamike odnosa među polovima, navodi jedna od autorki Kristina Meneši. U okviru hronološko-tematskog koncepta, posredstvom historijskih predmeta, dokumenata umetničkih radova i ličnih biografija pojedinih aktivistkinja, javnost je od 7. novembra do 7. decembra prošle godine bila u prilici da se upozna sa različitim aspektima ženskog angažmana u borbi protiv fašizma. Poseban iskorak u pogledu ove izložbe historijskog karaktera je uključivanje radova savremenih umetnica. Vredno je istaći imena kao što su Milica Tomić, Milica Dukić, Milica Rakić i Jelena Jureša, koje su u svom stvaralaštvu inspiraciju tražile u temama narodno-oslobodilačke borbe i antifašizma. Neke od njih polazile su od autentičnih ličnosti i događaja, koriste istorijske artefakte, predmete, dokumente, fotografije, kao i životne priče, a druge su inspirisala konkretna mesta borbi ili kreiraju potencijalne ambijente otpore i kritike zaborava. Na izložbi je ukupno bilo izloženo 330 predmeta, a postavka je u cjelini bila dvojezična na srpskom i engleskom jeziku. U katalogu izložbe na preko 250 stranica autorski tim je u 6 originalnih naučnih radova istraživačkih studija analizirao različite aspekte borbe za eliminaciju žena u okviru antifašističkog i revolucionarnog pokreta u Vojvodini. Kako se navodi u preporuci na sajtu IKOM-a, sudeći po medijskim natpisima i prisutnosti na društvenim mrežama, izložba je privukla veliku pažnju javnosti zahvaljujući uspješnom dizajnu, konceptu, velikom broju izloženih predmeta i bogatom pratećem programu, dok je katalog dobro prihvaćen kod akademske i stručne javnosti. Sve to je rezultovalo buđenjem interesovanja za temu ženske emancipacije u okvirima revolucionarnog i antifašističkog pokreta kao autentičnog i zaboravljenog historijskog iskustva žena sa ovih prostora, navodi potpisnica preporuke kustoskinja istoričarka Kristina Jorgić Stepanović.

0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave godišnjicama oslobođenja Zagreba i Danom pobjede, odnosno Danom Europe. Dok domaći politički očajnici tvrde da Zagreb 8. maja 1945. nije bio oslobođen grad, nego ispražnjen grad, izazivaju lojalnost prema Donaldu Trumpu, po političkoj desnici u Europi Trump se više predstavlja uteg jer ona sama prolazi kroz proces žanovske iscrpljenosti. Sa svečane akademije koja je povodom Dana pobjede i Dana oslobođenja Zagreba održana u dvorani Lisinski, upućene su brojne kritike vlastima zbog omogućavanja nasrtaja revizionizma i neoustaških težnji. Antifašizam je temelj Europe i Hrvatske, zato obeležavanje Dana pobjede i Dana oslobođenja Zagreba je jedan od najznačajnijih događanja s jasnim antifašističkim predznakom, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Piše se da je 9. maja u Baranji na svečan i pod vidljivo pojačanim policijskim obezbeđenjem obeležen Dan pobjede. S tim u vezi piše se o trnjanskim kresovima koji su održavani pre rata, nakon duže ideološke uslovljene pauze, obnovljeni su pre 12 godina i svake godine na njima sve više ljudi. Kresovi se ne organizuju samo radi slavlja, nego i zato što je važno naglasiti da antifašizam nije samo lekcija iz istorije, već živa praksa i nada za budućnost bez nasilja. Naglasili su iz mreže antifašistkinja Zagreba na manifestaciji s kojoj su kontramitingaši, koji su pokušali da ometu kresove, otišli po dvije na repa. Nije se obeležavalo oslobođenje samo Zagreba, skromno, kao i svake godine od 90. do sada. 6. maja obeležen je dan oslobođenja grada Karlovca i to bez službenih predstavnika grada. Učinili su to antifašisti Karlovce i Karlovačke županije koji su pred devastirani antifašistički spomenik položili vence i cveće zajedno s predstavnicima srpske i jevrijske zajednice te partijama Socijaldemokratska partija i Možemo. Izveštava se da u organizaciji antifašista u Križevcima prigodnim predavanjem obeležena godišnjica oslobođenja tog grada 45. godine. Potom članova antifašističkog udruženja okupili su se i predstavnici gradske vlasti, potomci partizanskih boraca, članovi lokalnog SDP-a i drugi građani. Osim obeležavanja oslobođenja, piše se o stradanjima. Tradicionalnim okupljenjem u Veljunu na Đurđevdan i ove godine održana je komemoracija za 525 srpskih civilnih žrtava koje su ubili ustaše u nekoliko dana pre i nakon praznika. Moramo graditi društvo u kojem nema mjesta za mržnje koje je 1941. dovela do zločina, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević na komemoraciji. Na sam dan pobjede otkriven je obnovljeni spomenik narodnom heroju Nikoli Miljanoviću Karauli, palim borcima narodnooslobodilačke borbe i civilnim žrtvama fašističkog terora sela Lisičina u Virovitičko-podravskoj županiji. Sećanje nije privilegija pobednika, sećanje je dug živi prema mrtvima, rekao je predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević na svečanosti otkrivanja spomenika u selu Lisičine u kojem danas niko ne živi. Piše se da je povodom dana oslobođenja Zagreba na nekadašnjem ustaškom gubilištu Rakov potok upriličena memorijalna umjetnička intervencija Vidi vrata su otvorena autora Marka Tadića i kusa Saše Šimprage. Izvestilo se da je u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu povodom godišnjice oslobođenja Zagreba predstavljeno treće dopunjeno izdanje knjige Dva kurira, Drage Mažara, narodnog heroja, poznatog političkog radnika i dramskog pisca. Reč je o romanu čije radnje prati dvojicu mladih kurira, Sulejmana iz Banja Luke i Marka iz Knešpolja, čiji su porodice pobile ustaše, a koji se kao fiktivni likovi mešaju sa stvarnim ličnostima i prolaze kroz događaje iz Drugog svjetskog rata. Elite namjerno prekrivaju klasni sukob ideologijom jer im jednostavnije nekog diskvalifikovati kao partizana nego voditi bitku na polju ekonomije. Kada bi se u Saboru borba vodila oko stvarnih ekonomskih pitanja, brzo bismo vidjeli ko je na čijoj strani. No jasno je koliko malo političara tamo doista stoji uz radništvo, kaže Kata Peović, bivša saborska poslanica iz redova Radničke fronte i autorka knjige Kraj kapitalizma. Dok staro umire, a novo se ne može roditi. Niko od nas nije pitao da li želimo ući u kapitalizam. O promjeni ekonomskog sistema nikad nije proveden referendum. Da se ljude pitalo žele li privatizaciju zdravstva i obrazovanja ili da stan postane roba koju u sebi mogu priuštiti samo bogati, uverena sam da bi rekli ne. A dok Plenković frizira standard, istina je da su naše plate dalje skoro dvostruko niže od evropskog prosjeka. Mi zadnjih 36 godina zaostajemo za svim nekad uporedivim zemljama. Slovenija ima minimalac skoro u rangu naše medijalne plate. To je rezultat sistematskog uništavanja proizvodnje i potpunog oslanjanja na uslužni sektor, zaključuje Peovićeva. Tema novosti je natezanje oko izbora troje sudija Ustavnog suda. Da bi se otvorila mogućnost za sporazum HDZ-a i Levice o pomenjavanju Ustavnog suda, neophodno je da premijer Andrej Plenković odstane i od svog uslova da HDZ predlaže dva od tri ustavne sudije. Ne postoji ni jedan propis koji bi opravdao takav zahtev. Politika i zdravstvo. Manje više iste fraze koje sadrži SDP-ov nacrt zdravstvene politike izgovorilo su sve dosadašnje zdravstvene administracije. SDP se uporno nudi kao bolje računovođa, a zdravstvu treba odluka ili Hrvatska uopšte socijalna država. Tema novosti je tragedija migranata. 20-godišnji Avad Ahmad bio je među više od 30 ljudi naguranih u sražnji deo teretnog vozila kojim su iz BiH preko Hrvatske pokušali doći do Slovenije. Policija je 3. maja našla njegov leš i reševe trojice mlađih muškaraca na teritoriju opštine Netrić. Pravljam, na teritoriju opštine Netrić. Do 12. maja u Hrvatskoj su zabeležena stradanja čak 21 migranta. Piše se da su obavezni mirovinski fondovi u martu izgubili 604,4 miliona eura svoje imovine. Ali reakcije domaće javnosti može se svesti na pojam letargije, pa se čini da otpora ne bi bilo, čak i da fondovi momentalno pročerdaju celokupni preostali 27 milijardi. Dok fondovi gube pare, mora vice nekad i srpske gube još jednu tradiciju. Zadnji dan aprila bio je zadnji radni dan za desetak zaposlenih u pogonu Polka, koji je u smanjeni broj popravaka vagona poslovao pozitivno. Osjećaj praznina kako u samom pogonu, tako i u srcima svih radnika, ali i meštana Moravica koji su od uvek radili i stvarali u Polki, ističe zamjenik gradonačelnika Vrbovskog Milan Mamula. Da ne prolazi sve bez otpora, pokazuje priča Petra i Slavke Pajić iz Pecke kod Opuskog koji odbijaju prodati svoju zemlju. Nema je prodajne za 400.000 eura. Ovdje smo rođeni, ovdje smo dobili decu, na groblju su naši roditelji i dedovi i odavde jednostavno ne idemo, bez obzira na novac, odgovaraju investitorima u projekt Pantheon, odnosno veliki podatkovni centar koji bi, kako bi se tvrdi, bio najveća investicija u Hrvatsku. Ponuđena cena za zemlju najprije iznosila bednih 30 centi po kvadratnom metru, zatim je porasla na 50 centi i na kraju je samo Bajićima ponuđeno od tada nezamislivih 5 eura po kvadratu. Kad su i to odbili, u zabačeni zastavak stigao je lično biznismen Jako Andabak, čiji ljudi otkupljuju zemlju za projekt. Novosti donose nastavak s putešestvijom sa severoistoka i severa Crne Gore. Ovaj puta pisalo se u piscu Mihajlu Laliću. Bio ti je Lalić sirotinja i Bogu teška. Dolazio je pisac u svoj kraj u Trepču sa svitom iz opštine. Odsedaju u Sričevoj kući. S njim su dolazili policajci jer nisu svi u selu voljeli Mihajla. Bio je tu i profesor Miloš Vulović, njegov intimus. Ja im nosim tanjer sira, mesa, rakije da častim jer nema ko drugi. Rekoh, evo ja ću da probam prvi rakiju da vas ne otrujem, priša Duško Jočić. Na staru kuću Miodraga Bulatovića u selu Okladi, opština Bela Polje, davno je postavila lovanju ploču. Pomoćnik je sadio Miodrag 1953. Ove rake od njegove šljivo jabuka. Dolazio je za života ovde. Mi smo njega kupili manje, kuću u kojoj se živimo i voćnik. Bilo je to vlasništvo njegove porodice, govori Jakša Varagić. Ovde ne smete pomenuti Četništvo ili možete, ali samo u pozitivnom smislu. Trebalo je da se podigne spomenik Pavlu Đurišiću, ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata u selu Zaostro. Zatim je uklonjen i volšebno nestao, ispričuje Kamal Musić u Belom Polju. U Vereši iznad Leve rijeke, odakle potiče crnogorsko pleme Vasojevića, ekipa je dobila neobičnu molbu. Pošalje neki dopis Plenković i Milanović u reci, poručuje Vasojević Vešović da ne zanovetaju save sa Albancima i Kosovarima, rekao je ekipi Darko Vešović. Komentarisao se nedavni Hod za život, odnosno skup čiji su učesnici zalažu za zabranu abortusa. Antiabortusa aktivistkinja Željka Martić je proizvod bolesnog sistema. Mnogo pre nego što je pokretačica Hoda za život postala javna figura, slobodan i dostupan pristup prekidu trudnoće, ozbiljno se narušili država, zdravstvena administracija i lekarske organizacije. Pokreće halucinaciju da bi u Hrvatskoj doista moglo doći do potpunog ukidanja prava na prekid trudnoće, besmisleno od začetaka do odluke Ustavnog suda iz 2017. godine, kojem je potvrđeno da žene imaju ustavno pravo odlučivati o rađenju dece. Model skraćenja radne sedmice ne može se uvesti preko noći ni jednako u svim sektorima, ali međunarodno iskustvo pokazuju da skraćivanje radnog vremena nije nikakva utopija. Island je između 2015. i 2019. provao velike pilot programe skraćene radne sedmice bez smanjenja plate, zbog čega su sindikati kroz kolektivne ugovore izborili kraće radno vreme za velik deo radnika. Španija je pokrenula državni program za testiranje 32 sat radne sedmice. Dok se u Ujedinjenom kraljevstvu provode eksperimentima u modelu 100% plate, 80% radnog vremena i cilj je zadržavanje pune produktivnosti, kaže Jelena Ostojić, asistentica na odseku za sociologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Piše se o nestanku spomenika partizanskoj radionici. Nakon devastacije javnog okoliša Štrbačkog buka koje je država sankcionisala, investitor iz privatnog posjeda uklonio je antifašističko obeleže posvećeno osnivanju prve partizanske radionice za izradu i popravak oružja. Piše se da je 3 dana nakon napada na saradnika Novosti Sinišu Vukovića, splitska policija našla napadača, ali u pritvoru nije proveo ni jedan dan jer je pušten da se brani sa sloboda. Istina, uz zabranu prilaska Vukoviću na 100 metara. U pozorištu mora postojati mogućnost da se pokaže polifonija različitih ljudskih glasova, gdje svaki od njih ima svoju posebnu jedinstvenu priču na koju se želim fokusirati. Ono što mi je važno jest da se odmaknemo od svakog esencijalizma jer on vodi u ideologiju, a tada se nalazimo u umjetničkom zatvoru, govori kazališna rediteljica Rajna Rac. Piše se da je Valentina Laka, Đevršćanka koja živi u Kanadi, napisala zbirku priča kojom nastoji sačuvati originalni dijalekt Bukovice i sećanja iz rodnog kraja. Izveštava se da su predstavnici Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije boravili u Sremu gdje su s predstavnicima opština i regionalne razvoje agencije Srem razgovarali o jačanju prekogranične saradnje i pripremi zajedničkih projekata za finansiranje iz fondova EU. Izveštava se da je Karlovački podvod prosvete organizovao tribinu posvećenu životu i delu Miljkana Mastića povodom 40 godišnjice smrti ovog profesora, pedagoga, filozofa, književnog i poetskog teoretičara, kao i revolucionara. A izveštava se da je u Zagrebu održana tribina o poeziji i društvenom uticaju pesnika Gorana Babića, koji je nedavno umro u Beogradu. Izvestilo se da će u Sunce, Veneru, Zemlju, Mars i Merkur, budući planetarijum u dalju, dobiti Saturn. Pored postavljanja planeta Saturn, projekt obuhvata edukativne sadržaje kao interaktivnu tablu posvećenu životu i delu Milutina Milankovića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas se navršava 298 godina od rođenja Ruđera Boškovića, matematičara, fizičara, astronoma i filozofa, jednog od posljednjih univerzalnih naučnika evropske humanističke tradicije. Živeo je i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu, proučavao je sunčeve pege, polarnu svetlost, putanje planeta, probleme hidraulike i mehanike. U tumačenju vremena i prostora uveo je pojam relativnosti, pa se smatra pretečom Einsteina. Ruđer Bošković je umro 1787. godine u Milanu. 18. maja 1800. godine u Petrogradu je umro Aleksandar Vasiljević Suvorov, ruski vojskovođa. Rođen je u Moskvi 1730. godine u porodici siromašnog plemića. Stekao je vojničku slavu širom Rusije, ali je posle smrti carice Katarine II. Pao u nemilost novog cara Pavla I. Suvorov se smatra jednim od najvećih vojnih komandanata 18. veka u Evropi. 18. maja 1872. godine rođen je engleski filozof, matematičar i reformator Bernard Russell. Filozofiju i matematiku studirao je na Cambridgeu, gdje je nastavio profesorsku karijeru do 1916. godine, kada je zbog antiratne agitacije udaljen s fakulteta. Russell je ubrzo stekao glas slobodnog mislioca, pacifiste, kritičara građanskog morala i borca za ljudsku jednakost. Njegovi najpoznatiji radovi su Uvod u matematičku filozofiju, Religija i nauka i Ljudsko znanje. Bernard Russell je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Kompozitor i dirigent Gustav Mahler umro je u Beču 18. maja 1911. godine. Mahler je poreklom iz Kalista u Moravskoj. Muziku je učio na konzervatorijumu u Beču. Vodio je Bečku operu 10 godina i u to vrijeme ona je postigla najviše umjetničke domete u svojoj istoriji. Gustav Mahler je autor 10 simfonija, nekoliko ciklusa pesama za glas i orkestar i 3 sveske solo pesama. Danas je Međunarodni dan muzeja, ustanovljen na 11. regionalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta za muzeje 1977. godine. Tom prilikom savjet, kao svjetska strukovna organizacija pri UNESCO, deluje pod geslom da su muzeji značajno sredstvo kulturne razmjene, obogaćivanja kulture, razvoja međusobnog razumijevanja, saradnje i mira među narodima.

U Tukulju Magdiki Agić Farkaš za rođendan od srca čestitaju sestre Koti i Teri te njene obitelji, odnosno unuci Nikoleta, Janoš i Žofi.

dragoj mami i baki Agi Kolesaru Šikloš sretan rođendan žele od srca njeni najmiliji. U Tukulju Magdiki Agić Farkaš za rođendan sve najljepše u životu žele članovi Radskog crkvenog zbora.

poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 17. maj 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećvinskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Bandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne